Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdohum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Generalna skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je izbore za 6 nivoa neposrednih izbora: predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike entiteta Republike Srpske te skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na izborima će prema centralnom biračkom spisku zaključenom 6. maja pravo glasa imati 3.414.364 birača, a za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.074 birača. S tim u vezi, obzirom da i ovi izbori donose određene novine, Gradska izborna komisija Bosanska Krupa obavještava građane da će se probno glasanje na sit uređajima održati danas 4. septembra 2026. godine na trgu Alije Izetbegovića u periodu od 11 do 14 sati. Iz Gradske izborne komisije pozivaju građane da iskoriste priliku, prisustvuju u probnom glasanju i upoznaju se sa novim načinima glasanja putem sit uređaja. Važno je da se upoznamo sa novim načinom glasanja, ističu iz Gradske izborne komisije Bosanska Krupa. A kako je počela izborna kampanja, tako i Radio Bosanska Krupa svoje sadržaje prilagođava tome. Naime, danas od 15.30 formalno započinje i izborni program Radija Bosanska Krupa, tako da nas možete pratiti. Mi vam nudimo informacije i sve što je vezano za ovogodišnje izbore, a kompletan program, naš izborni program moći ćete čuti danas, o čemu se radi od 15.30, kada ćemo također razgovarati i sa predsjednikom Gradske izborne komisije, gospodinom Harčevićem.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. septembra 2026. godine u 71. godini života na Ahiret preselio Husarević Muharema Arif iz Velikog Badića. Dženaza će se klanjati ispred porodične kuće na Velikom Badiću u petak 4. septembra 2026. godine u 15 sati, a ukop će se obaviti na džematskom mezarju Musteni. Ožalošćeni sinovi Selvedin i Elmedin, kći Elvisa, sestra Senija,

braća Senad, Sead i Šefkija, snahe, zetovi, unučad, praunuka, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz je obezbjeđen sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 14 sati.

0: sreće.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovo

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. septembra 2026. godine u 71. godini života na Ahiret preselio Husarević Muharema Arif iz Velikog Badića. Dženaza će se klanjati ispred porodične kuće na Velikom Badiću u petak 4. septembra 2026. godine u 15 sati, a ukop će se obaviti na džematskom mezarju Musteni. Ožalošćeni sinovi Selvedin i Elmedin, kći Elvisa, sestra Senija, braća Senad, Sead i Šefkija, snahe, zetovi, unučad, praunuka, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz je obezbjeđen sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 14 sati.

života, na ahiret preselio. Husarević Muharema Arif iz Velikog Badića. Dženaza će se klanjati ispred porodične kuće na Velikom Badiću u petak 4. septembra 2026. godine u 15 sati, a ukop će se obaviti na džematskom mezarju Musteni. Ožalošćeni sinovi Selvedin i Elmedin, kći Elvisa, sestra Senija, braća Senad, Sead i Šefkija, snahe, zetovi, unučad, praunuka, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz je obezbjeđen sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 14 sati.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sedić.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime.

mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Klupa.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pratite izborni program Radija Bosanska Klupa. U Bosni i Hercegovini danas, 4. septembra 2026. godine, zvanično je počela izborna kampanja za opće izbore 2026. Građani će na birališta izaći mjesec kasnije, 4. oktobra, kada će odlučivati o sastavu najvažnijih institucija vlasti na državnom i entitetskim nivoima, kao i kantonalne skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, naime, raspisala je izbore za 6 nivoa neposrednih izbora: predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.

0: ili putem online obrasca neregularnosti.podlupom.org, uključujući i anonimne prijave. Također, iz koalicije su pozvali sve zainteresirane da se prijave kao nestranački posmatrači izbornog dana na historijskim izborima sa dugo očekivanim novim tehnologijama.
1: Izbori 2026.
0: U Bosanskoj Krupi je u petak 4. septembra održano probno glasanje na sit uređajima u okviru priprema za predstojeći izborni proces. Građani su imali priliku upoznati se sa načinom korištenja uređaja i praktično proći kroz proceduru glasanja. Tokom probnog glasanja demonstriran je i kompletan postupak od pristupa uređaju do evidentiranja glasa, a cilj je bio upoznati birače sa novom tehnologijom i omogućiti im da se na vrijeme upoznaju sa načinom glasanja. Izborne komisije kroz ovakve aktivnosti nastoje osigurati da izborni dan protekne što jednostavnije i efikasnije uz što manje nedoumica za birače.
1: Izbori 2026.
0: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost od strane naše stranke. Naša stranka je prvog dana kampanje za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini objavila službenu pjesmu i spot pod nazivom Živimo slobodno, što je ujedno i zvanični slogan stranke za predstojeće izbore. Naša stranka nastupa sa kandidatskim listama za sva tri zakonodavna nivoa u izbornim jedinicama koje se odnose na birače u Unsko-sanskom kantonu. Tako listu za državni parlament iz izborne jedinice 511 koju čine Unsko-sanski kanton i kanton 10 predvodi Šehrzada Delić. Ovu profesoricu iz Bihaća krajiška javnost dobro poznaje još od 2014. godine kada je bila jedno od prepoznatljivih lica građanskih protesta pod nazivom Bosansko proljeće. Listu za parlament Federacije Bosne i Hercegovine u izbornoj jedinici 401 koju čine svi gradovi i općine Unsko-sanskog kantona nosi Amir Purić iz Velike Kladuše, aktualni zastupnik u ovom parlamentu. Purić se tokom mandata isticao brojnim zakonodavnim i drugim aktivnostima. Listu naše stranke za Skupštinu Unsko-sanskog kantona punu novih lica u politici predvodi Jasmin Hodžić, profesor matematike iz Bihaća. Službeno otvaranje kampanje naša stranka će održati u subotu 5. septembra simbolično na Trgu slobode u Tuzli. S programom i kandidatima naše stranke građani se mogu upoznati i na internet stranici zivimoslobodno.ba.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to prvo izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.